serta diiktiraf di peringkat antarabangsa. Beliau berkata di peringkat MQA sendiri, setiap program yang ditawarkan IPT wajib mendapatkan input daripada pihak industri. Katanya akreditasi tidak akan diberikan sekiranya input daripada industri tidak dimasukkan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan ceramah dalam program Graduate Employability Reality vs Expectation di Kompleks Konvensyen Universiti Utara Malaysia UUM Sintok. Jelas beliau, dalam dunia pekerjaan yang semakin mencabar ketika ini, pelajar disarankan menambah nilai dalam keupayaan diri, ia termasuk melengkapkan diri dengan menguasai bahasa ketiga selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, termasuk bahasa Mandarin, Tamil, Korea serta bahasa asing lain. Program akademik yang ditawarkan Universiti Utara Malaysia UUM merupakan antara yang terbaik di Malaysia dan sentiasa diperkasakan bagi memenuhi keperluan semasa industri. Naib Chancellor UUM Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamed berkata, universiti sentiasa memastikan kurikulum dan program pengajiannya kekal relevan melalui kerjasama strategik dengan pelbagai syarikat serta organisasi profesional. Beliau berkata UUM turut memberi penekanan kepada pembangunan kebolehpasaran graduan menerusi integrasi pensijilan profesional dalam beberapa program pengajian bagi memberikan nilai tambah kepada pelajar sebelum memasuki alam pekerjaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Graduate Employability Reality vs Expectation di Kompleks Convocation UUM Sintok. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian geran aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, geran diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa Anak Ikasih Baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data Ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, Baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengurusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercicir daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Saya Jafri Osman daripada Kampung Terui, Kedah. 1986 kot. Masa tu zaman Maradona, Ronaldo, Brazil, Ronaldinho, macam tu lah. Cara game dia orang tu. Amin. Sambar dia pun. Saya rasa Portugal kot. Sebab saya pilih pasukan yang ada star lah. Masa sekarang ni banyak. Messi pada saya pun Portugal lah. Macam saya cakap lah, Portugal, Brazil yang ada Argentina. Ya.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

Kedai FM Mesra Harmoni, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5, 10.30 minit pagi nanti kita nak beri laluan seketika untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Apapun untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-566-686-300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah, saya akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.02.

apa itu My Choice? Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sihat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 miligram, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak, pilih My Choice.

Bahang Bola Sepak Dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM.

0: Sorakan.
1: Saya Jafri Osman daripada Kampung Terui, Kedah. 1986 kot. Mata tu zaman Maradona, Ronaldo, Brazil, Ronaldinho macam tu lah. Cara game dia orang tu. Amin. Sambar dia pun. Saya rasa Portugal kot. Sebab saya pilih pasukan yang ada star lah. Masa sekarang ni banyak. Messi pada saya penuh Portugal lah. Macam saya cakap lah, Portugal, Brazil yang ada Argentina. Ya.
0: Hanya di

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Jerman dan Portugal. Sebab Jerman pun pernah melahirkan bintang-bintang yang berkualiti. Walaupun tak orang sokong, tapi selalunya mereka selalu pergi final Piala Dunia. Pemain buat masa sekarang yang paling saya minat Ronaldo lah, Cristiano Ronaldo daripada Portugal, sebab saya suka menyaksikan skill-skill yang dihasilkan berpihak pada Jerman, Jerman, Spanyol, Portugal dan Brazil. Empat tu pasukan favorite saya mungkin boleh pergi final.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syariza Zainuddin, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku bernilai kira-kira RM208,000 yang cuba diseluduk masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS. Ia hasil penahanan sebuah lori di Bay Pemeriksaan E3 Kompleks Immigration, Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Komander AKPS Bukit Kayu Hitam SAC Fauzi Mahmud Yusof berkata, semakan yang dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pada 12 Jun lalu mengesahkan sijil halal yang dikemukakan adalah palsu. Siasatan awal mendapati pihak ejen atau wakil pengimport menggunakan dokumen palsu untuk melepasi pemeriksaan agensi penguatkuasaan. Pihak AKPS tidak menolak kemungkinan kewujudan sindiket yang terlibat dalam pengeluaran dan penggunaan sijil halal palsu bagi tujuan pengimportan produk makanan ke negara ini. Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, terus

0: Berkukuh agenda pendidikan inklusif negara menerusi pembukaan Pusat Permata Kurnia Kedah yang menyediakan perkhidmatan intervensi awal kepada kanak-kanak autism berusia antara 2 hingga 6 tahun. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, pusat berkenaan merupakan pusat permata kurnia ketiga diwujudkan di negara ini. Katanya pusat itu berperanan menyediakan pendekatan pendidikan yang tersusun serta komprehensif bagi menyokong perkembangan optimum kanak-kanak autism. Ketika berucap pada majlis perasmian pusat berkenaan semalam, Datuk Wan Hashim berkata penubuhan Permata Kedah mencerminkan komitmen berterusan KPM dalam memperluaskan akses pendidikan inklusif di samping memperkukuh ekosistem intervensi awal dan pendidikan khas negara. KPM dalam kenyataan di laman Facebook memaklumkan inisiatif tersebut selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035 yang memberi penekanan kepada aspek akses dan ekuiti pendidikan supaya setiap kanak-kanak berpeluang mencapai potensi terbaik mereka. Program akademik yang ditawarkan Universiti Utara Malaysia UUM merupakan antara yang terbaik di Malaysia dan sentiasa diperkasakan bagi memenuhi keperluan semasa industri. Naib Chancellor UUM Prof. Dr. Ahmad Martada Muhammad berkata, universiti itu sentiasa memastikan kurikulum dan program pengajiannya kekal relevan melalui kerjasama strategik dengan pelbagai syarikat serta organisasi profesional. Beliau berkata UUM turut memberi penekanan kepada pembangunan kebolehpasaran graduan menerusi integrasi pensijilan profesional dalam beberapa program pengajian bagi memberikan nilai tambah kepada pelajar sebelum memasuki alam pekerjaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Graduate Employability Reality versus Expectation di Kompleks Convention UUM Sintu. Kes denggi seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat semalam atau Minggu Epidemiologi 23 berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi di Sabah lebih membimbangkan apabila negeri itu mencatatkan lonjakan drastik sebanyak 50.4% dengan 2,866 kes dilaporkan berbanding hanya 1,905 kes bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Beliau berkata 5 daerah di Sabah dikenal pasti sebagai penyumbang kes tertinggi di negeri berkenaan. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari. Kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

Perjanjian Damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita Mehr melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%. Susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent

0: Sekarang disampaikan panduan waktu solat bagi seluruh daerah di negeri Kedah untuk edisi hari ini, 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi Zon 1, daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pukul Sena, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 1.21 minit tengah hari. Zon 2, daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Iyan. Zon 3, daerah Padang Terap, Bansik. Zon 5, daerah Kulim, Bandar Baru. Dan juga Puncak Gunung Jerai, Zon 7, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 1.20 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di Zon 4, daerah Baling, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 1.19 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di daerah Langkawi, Zon 6, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 1.23 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur untuk semua Muslimin dan Muslimah.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18

Sepatutnya bila kita makin tua, terikat kita dengan dunia ni makin tak ada. Makin tak ada. Sebab dah siap dah. Dah siap dah mati dah. Dah siap dah mati dah. Sedarlah semua amat. So kalau subhanallah tanda siap, mai puk mati, dia boleh pergi dah. Tak apa, tak ada apa dah. Saya pergi dulu lah. Tak ada apa dah. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak, ada orang yang dia punya terikat dengan dunia ni bukan cerita nak mati tak balik-balik. Nak pi masjid sat 10 minit pun dia tak boleh nak pi pasal dia terikat dengan dunia ni. Nak kuliah nak duduk sejam tahu ni. Saya dengan Nasi Muhammad. Dia campur sekali dengan makan nasi brand ni kami mahu jadi 2 jam. Nak tinggal dunia dia 2 jam. Dia tak boleh nak tinggal. Dia tak boleh nak lekang dengan dunia dia walaupun sejam, walaupun 10 minit, walaupun 10 minit pi nak sembahyang, sekali nak balik. Dia tak boleh nak lepas. Bayang tak? Hari yang dia nak pi, dia tak balik-balik dah. Ni yang dia duduk ada ni, dia tak boleh nak lepas. Tapi satu hari, dia terpaksa pi dalam keadaan, bukan dia pi tu pi sat-sat. Kalau pi takat sejam dua balik, ataupun setahun pi balik, tak pergi. Pi ni, pi tu pun. Yang apa yang dia ada tu, dia kena tinggal semua. Kalau satu jam pun tak boleh tinggal, macam mana nak pi dalam keadaan nak kena tinggal semua dan tak balik-balik lagi dah. Faham tak soalan tu? Soalan tu. Itulah kita. Terus nilai orang. Nilai kita lah ni. Cuba kira tengok. Cuba kira tengok. Apalagi hutang kita ada. Apa perniagaan yang kita ada lah ni, yang kalau kita pi lagi, perniagaan tu akan bermasalah. Faham tak? Yang perlukan kepada signature tuan-tuan tu. Yang perlukan kepada approval tuan-tuan tu.

0: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
1: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.
2: Allah engkau dekat, Allah engkau dekat. Engkau yang tak pernah tinggalkan diriku.
1: Akan ada laluan keluar untuk segala masalah.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra terus memperkukuh usaha mitigasi bencana banjir di Kedah menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang memberi manfaat kepada ribuan penduduk setempat. Timbalan Menteri Petra Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata antaranya projek pembinaan infrastruktur sabo di lembangan Sungai Kupang, Baling, projek rancangan tebatan banjir RTB Baling Fasa 1 serta projek menaik taraf loji rawatan air Bukit Selambau. Menurut Kementerian Berkenaan, dalam kenyataan, projek pembinaan infrastruktur sabo di lembangan Sungai Kupang yang menelan kos 26.3 juta ringgit telah siap sepenuhnya pada Disember 2025, iaitu 12 bulan lebih awal daripada jadual asal. Beliau yang meninjau projek itu hari ini berkata projek berkenaan dilaksanakan sebagai langkah mitigasi bagi menangani ancaman fenomena kepala air, banjir lumpur dan aliran puing yang berisiko tinggi di kawasan hulu Sungai Kupang. Dalam pada itu, Timbalan Menteri turut meninjau projek RTB Baling Fasa 1 bernilai 15 juta ringgit yang dijangka siap sepenuhnya pada Mei 2027. Projek tersebut melibatkan kerja naik taraf Sungai Kupang sepanjang 4.4 kilometer, pembinaan kolam takungan banjir, ban dan tembok perlindungan banjir serta penaik tarafan struktur lintasan bagi meningkatkan kapasiti sistem saliran dan aliran sungai. Apabila siap kelak, projek itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 5,000 penduduk dengan mengurangkan risiko banjir, meningkatkan keselamatan komuniti serta melindungi harta benda dan infrastruktur awam. Dalam perkembangan yang sama, beliau berkata projek menaik taraf loji rawatan air Bukit Selambau bernilai 147.7 juta ringgit pula dilaksanakan bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran air terawat untuk memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan penduduk di daerah Kuala Muda dan kawasan sekitarnya. Petra menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh pelaksanaan projek tebatan banjir, mitigasi bencana air dan pembangunan bekalan air terawat demi meningkatkan daya tahan negara serta memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Kadar pengangguran negara yang kekal berada di bawah paras 3.5% membuktikan ekonomi Malaysia terus berada pada landasan pertumbuhan yang positif dan stabil meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata pasaran buruh negara kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas kadar pengangguran direkodkan pada paras 3% bagi April lalu. Menurut beliau, pencapaian itu menunjukkan pemulihan ekonomi yang kukuh berbanding tempoh pandemik COVID-19 apabila kadar pengangguran pernah meningkat hampir 6%. Katanya prestasi semasa turut disokong oleh aktiviti perdagangan yang memberangsangkan serta kadar inflasi yang kekal terkawal. Muhammad Uzair menjelaskan kadar pengangguran di bawah 3.5% secara umumnya dikategorikan sebagai guna tenaga penuh sekaligus mencerminkan keadaan pasaran pekerjaan yang sihat dan berdaya tahan. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas menghadiri satu program anjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, TOSEM. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA mewujudkan pusat pengumpulan hasil durian atau durian hub sebagai pusat sehenti bagi urusan pengumpulan, penggeredan dan pemasaran hasil durian peserta projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung Prospek Pedu di Padang Terap. Pengerusi KEDA Datuk Seri Mahazid Khalid berkata sebanyak 8 lokasi durian hub akan dibangunkan di sekitar Pedu dengan jumlah peruntukan keseluruhan sebanyak RM288,000. Pada peringkat permulaan, 4 lokasi telah dikenal pasti iaitu di Desa KEDA di Bukit Kura, Kampung Padang Setul, Kampung Seladang Rebah dan Kampung Tok Pelu dengan kos pembangunan berjumlah RM145,000. Manakala baki 4 lagi lokasi akan dimuktamadkan dan dibangunkan sebelum penghujung tahun ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis perasmian Durian Fest at Prospek Pedu 4.0 di Bukit Langsat, Padang Setul, Pedu, Padang Terap. Prospek Pedu bermula pada 2022 dengan tempoh pelaksanaan selama 5 tahun dan kos keseluruhan berjumlah RM7.9 juta. Pejabat Kesihatan Daerah PKD Kota Star mengeluarkan amaran berhubung penularan wabak denggi di dua lokaliti yang sedang dipantau di daerah itu dan Pokok Sena. Menurut PKD Kota Star, lokaliti yang terlibat ialah Taman Nuri di Datuk Kumbar serta Gelung Air, Mukim Gunung yang kini berada di bawah pemantauan rapi pihak kesihatan. Sehubungan itu, penduduk di kawasan terlibat dan sekitar dinasihatkan supaya meningkatkan langkah pencegahan bagi mengelakkan penularan wabak denggi menjadi lebih serius. Menerusi infografik yang dikeluarkan di laman rasmi Facebook, orang ramai digalakkan meluangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk memeriksa persekitaran rumah, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes, membuang bekas yang menakung air, membersihkan longkang serta memastikan semua bekas simpanan air ditutup rapat. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah mengeluarkan sebanyak 160 notis saman dan menyita 18 buah motosikal dalam operasi pemandu warga asing Ops Pewa yang dilaksanakan di sekitar kawasan sebuah pasaraya di Citra. Operasi berkenaan dijalankan bagi mengesan serta mengambil tindakan terhadap pelbagai pelanggaran undang-undang jalan raya, termasuk memandu tanpa lesen memandu yang sah, menggunakan kenderaan dengan cukai jalan tamat tempoh, tidak memiliki pelindungan insurans serta kesalahan trafik lain. Pengarah JPJ Kedah Stan Van Dutem berkata kebanyakan tindakan penguatkuasaan yang diambil melibatkan pemandu warga asing daripada etnik Rohingya yang mendakwa motosikal digunakan dipinjam dengan kebenaran pemilik. Beliau menegaskan setiap pengguna jalan raya tanpa mengira status atau kewarganegaraan bertanggungjawab mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan demi menjamin keselamatan semua pengguna jalan raya. Lebih 26,000 kilogram ayam sejuk beku bernilai kira-kira RM208,000 yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan CJ Halal Palsu berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS. Ia hasil penahanan sebuah lori di Bay Pemeriksaan E3, Kompleks Immigration, Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Komander AKPS Bukit Kayu Hitam SAC Fauzi Muhammad Yusof berkata semakan yang dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pada 12 Jun lalu mengesahkan CJ halal yang dikemukakan adalah palsu. Siasatan awal mendapati minyak pihak ejen atau wakil pengimport menggunakan dokumen palsu untuk melepasi pemeriksaan agensi penguatkuasaan. Pihak AKPS tidak menolak kemungkinan wujud sindiket yang terlibat dalam pengeluaran dan penggunaan CJ halal palsu bagi tujuan pengimportan produk makanan ke negara ini. Sedikit perkembangan sukan, Persatuan Bola Sepak Kedah Darul Aman KFA mengorak langkah bagi menghadapi musim 2026-2027 menerusi pertemuan rasmi antara ahli eksekutif KFA dan barisan kejurulatihan yang berlangsung di Wisma KFA semalam. Turut hadir dalam sesi berkenaan ialah pengurus penolong
serta ketua juriatis skuad Kedah FA bawah 20 tahun. Pertemuan itu diadakan bagi memperkenalkan ketua jurulatih baharu Akmal Rizal kepada barisan pengurusan tertinggi KFA selain membincangkan persiapan pasukan menjelang musim baharu. Dalam pertemuan tersebut, beberapa amanat turut disampaikan oleh Timbalan Presiden KFA Dato' Abdul Rahman Abdullah, Naib Presiden KFA Muhammad Radi Makdin serta Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Pasukan Negeri Syafri Rejab kepada ketua-ketua jurulatih. Akmal Rizal turut membentangkan perancangan pasukan dan pelan latihan pramusim 2026-2027 selain berkongsi pandangan serta cadangan bagi menetapkan hala tuju skuad hijau kuning untuk menghadapi saingan musim baharu. Sekian berita tempatan radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah 2.97 bilion ringgit. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategik itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow penyelidik kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya, memaklumkan Republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi Grid kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian Damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramlee 2026, di mana kucari ganti serupa denganmu.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Sat. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip,

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

0: Portugal. Sebab Jerman pun pernah melahirkan bintang-bintang yang berkualiti. Walaupun tak orang sokong, tapi selalunya mereka selalu pergi final Piala Dunia. Pemain buat masa sekarang yang paling saya minat Ronaldo lah, Cristiano Ronaldo daripada Portugal, sebab saya suka menyaksikan skill-skill yang dihasilkan. Pada Jerman, Jerman, Spanyol, Portugal dan Brazil. Empat tu pasukan favorite saya mungkin boleh pergi final.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Radio Malaysia Kedah.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu Piramli.

Baik, panduan waktu solat fardu maghrib untuk bagi daerah-daerah sekitar di seluruh negeri Kedah hari ini 15 Jun 2026, bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena, maksudnya solat fardu maghrib 7.35 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Kolong Muda, Yan dan juga Pendang, maksudnya solat fardu maghrib 7.34 minit malam. Untuk bagi Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu maghrib 7.34 minit malam juga. Manakala untuk bagi daerah Baling, maksudnya solat fardu maghrib 7.32 minit malam. Dan Bandar Baru Kulim, maksudnya solat fardu maghrib 7.33 minit malam. Juga untuk bagi Pulau Langkawi, daerah Pulau Langkawi dan pulau sekitarnya, maksudnya solat fardu maghrib 7.38 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu maghrib 7.38 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan DJ Bidot untuk di Kedah FM. Kepada mereka yang sedang mandu, semoga berhati-hati di jalan raya.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: disaster. Di Maria is the spare man. And how Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda. Radio Malaysia, Kedah.

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana dasar perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Selain isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna.

0: keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yeo, berkata seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
1: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan, KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
2: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
3: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12.30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow, dan like kami.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Warga Seh, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Jerman dan Portugal. Sebab Jerman pun pernah melahirkan bintang-bintang yang berkualiti. Walaupun tak orang sokong, tapi selalunya mereka selalu pergi final Piala Dunia. Pemain buat masa sekarang yang paling saya minat Ronaldo lah, Cristiano Ronaldo daripada Portugal, sebab saya suka menyaksikan skill-skill yang dihasilkan. Berpihak pada Jerman, Jerman, Spanyol, Portugal dan Brazil. Empat tu pasukan favorite saya mungkin boleh pergi final. Hanya di Radio

0: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Abu Hirsafah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kerana selama jihad kekal, selama itulah hijrah keluar di jalan Allah akan berkekalan." Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah daripada kami, Radio Malaysia Kedah.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding

Sekilas Fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: efektiv. 6-10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.
2: Abu Firsafah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kerana selama jihad kekal, selama itulah hijrah keluar di jalan Allah akan berkekalan." Hadis riwayat At-Tabrani.
3: Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah daripada kami, Radio Malaysia Kedah FM.
4: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj Seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Sui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Khairul Najmi Amran. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra terus memperkukuh usaha mitigasi bencana banjir di Kedah menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang memberi manfaat kepada ribuan penduduk setempat. Timbalan Menteri Petra Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, antaranya projek pembinaan infrastruktur sabo di lembangan Sungai Kupang Baling, selain meneliti kemajuan rancangan Jabatan Banjir RTB Baling Frasa 1 serta projek menaik taraf loji rawatan air Bukit Selambau. Menurut Petra, projek pembinaan infrastruktur sabo di lembangan Sungai Kupang yang menelan kos 26.32 juta ringgit telah siap sepenuhnya pada Disember 2025, iaitu 12 bulan lebih awal daripada jadual asal. Projek berkenaan dilaksanakan sebagai langkah mitigasi bagi menangani ancaman fenomena kepala air, banjir lumpur dan aliran puing yang berisiko tinggi di kawasan hulu Sungai Kupang. Dalam pada itu, Timbalan Menteri turut meninjau projek RTB Baling Fasa 1 bernilai 15 juta ringgit yang dijangka siap sepenuhnya pada Mei 2027. Projek tersebut melibatkan kerja menaik taraf Sungai Kupang sepanjang 4.4 km, pembinaan kolam tanggungan banjir dan ban serta tembok perlindungan banjir dan juga penaik tarafan struktur lintasan bagi meningkatkan kapasiti sistem saliran dan aliran sungai. Apabila siap kelak, projek itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 5,000 penduduk dengan mengurangkan risiko banjir, meningkatkan keselamatan komuniti serta melindungi harta benda dan infrastruktur awam. Sementara itu, projek menaik taraf loji rawatan air Bukit Selambau bernilai 147.78 juta ringgit pula dilaksanakan bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran air terawat untuk memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan penduduk di daerah Kuala Muda dan kawasan sekitarnya. Petra menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh pelaksanaan projek tebatan banjir, mitigasi bencana air dan pembangunan bekalan air terawat demi meningkatkan daya tahan negara serta memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Kewujudan Pusat Pengumpulan Hasil Durian atau Durian Hub sebagai pusat terhenti bagi urusan pengumpulan, pengedaran dan pemasaran hasil durian bakal memberi impak positif kepada peserta projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung Prospek Pedu di Padang Terap. Pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDA Datuk Seri Mazir Khalid berkata 8 lokasi Durian Hub akan dibangunkan di sekitar Pedu dengan jumlah peruntukan keseluruhan RM288,000. Pada peringkat permulaan, 4 lokasi telah dikenal pasti iaitu Desa Kedah Bukit Kura, Kampung Padang Setul, Kampung Seladang Rebah dan Kampung Tok Pelu. Manakala baki 4 lagi lokasi akan dimuktamad dan dibangunkan sebelum penghujung tahun ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Durian Fest El Prospek Pedu 4.0 di Bukit Langsat, Padang Setul, Pedu, Padang Terap. Prospek Pedu bermula pada tahun 2022 dengan tempoh pelaksanaan selama 5 tahun dan kos keseluruhan berjumlah 7.9 juta ringgit.